Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka jipang panulan iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sakarepe dhewe. Dene godhonge waringin iku wujudake janmo. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janmo iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pitutur urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi tunung. Kanthianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuking wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong. Iki duweni teges
menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip, wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip, sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam dunya.

Hati ono bulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungso kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sakbalike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

0: Nuwun para marsa wilujeng dalu. Kawulungan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu Hari Mediun. Wonten kelenggan dalu menika kepareng rawuh wonten studio Konti Pro 1. Saking kadang-kadang komunitas Matra masyarakat adat tradisi Mediun ingkang kepareng sampun rawuh menika wonten Ki Joko Saptono. Wilujeng dalu Ki Joko.
1: Sugeng dalu Bapak Dewi Atmoko.
0: Nggih. Ugi menjenipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dewi Atmoko.
0: Nggih, Roko Mas Suwondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu Mas Dewi Atmoko.
0: Nggih. Para marsa perkataan wonten ing kalenggan dalu menika saking Matra kepareng badhe ngaturaken irah-irahan kangge ngobrol ing dalu menika bab perkawis tradisi sinoman. Kita mengertosi para mirsa bilih sinoman menika salah satunggalipun tradisi gotong royong masyarakat Jawi ingkang dumados wonten ing Jawa Tengah, Yogyakarta, utawi Jawa Timur. Ingkang dipun tindakaken dening para nem-neman utawi kadang-kadang muda sabiyantu tanggi ingkang gadhah ajat ing taosipun nggih mantu tetaan utawi adat-adat sanes ingkang gegayutan kalian ewuh-ewuh. Nah niki ewuh-ewuh. Mulai setaripun monggo kita berembak bab ada tradisi sinoman. Bapak pilih Bapak Joko langgur mbin bab perkawis sinoman ada tradisi.
1: Nggih matur nuwun. Sinoman menika pancenipun leres ingkang kados panjenengan dawuhaken kala wau nggih menika adat gotong royong. Lan ing mriku kathah sanget menapa nggih piwulang-piwulang ingkang saged dipun pendhet saking wontenipun tradisi sinoman menika. Kajawi gotong royong menika kala wau inggih mangertos buat repote wong duwe gawe. Dados taksih muda menika dipun didik kados ngaten menika sangat prayogi kaping kalihipun menika ndamel guyupipun guyub rukunipun para kadang-kadang muda taruna menika ingkang sami nderek dados sinoman menika. Inggih ing mriki badhe kita menapa nggih kita dudah sareng-sareng menika kula suwun menika ingkang mirsani utawi pamidanget menika sami menapa menika nderek urun menika mangke kados pundi prayoginipun sinoman menika patut menapa mboten menawi dipun lestariaken dipun lestareaken ngaten menika.
0: Nggih nggih nggih nggih. Ngaten Bapak nggih.
1: Nggih.
0: Inggih menawi sinoman menika saged pun wastani tembung Pak Pur sing rada Pak Pur tembung ini Pak Pur sinoman menika dipun pendhet saking napa tembung nom ngampun nggih nem-neman utawi pemuda
2: nggih
0: boleh saged Pak Pur nggih nom-noman nggih
2: nggih menika matur nuwun medal ingkang pun paringaken nggih sinoman. Sinoman menika salah setunggalipun paguyuban utawi kelompok lare piantun nom-noman ingkang taos pambiyantu dumateng tanggi ingkang nembe nandang repot wekdal inggih punika kagungan kersa mantu utawi tetaan utawi pahargyan sanesipun nderek leladi para tamu undangan utawi para rawuh ingkang katuran wonten ing pahargyan punika. Dados intinipun inggih punika para nem-neman ingkang nderek nyengkuyung anggenipun tanggi tepalih ingkang kagungan kersa ngaten wadi sementara.
0: Oh nggih nggih nggih nggih. Bab perkawis tradisi Sinoman niku wau.
2: Nggih.
0: Lajeng mbok bilih Kamas Pondo menawi dipun tingali bilih Sinoman menika dipun tindakaken piantun Jawi nggih, sangertos kula piantun Jawi. Menika sampun turun maturun. Mulai napa nggih, kinten-kinten abad sekan welas napa abad menika sampun wonten gotong royong nem-neman menika sami sabiyantu dhateng para tanggi ingkang wonten kerepotan. Nah, wontenipun Sinoman ingkang tradisi miwit kuno makuno tilaranipun leluhur ngantos sak periki menika tasih pun tindakaken dening para-para warga ingkang wonten Karang Padesenan. Wedal-wedal sak menika Mas Pondo nggih menawi menika saged mengamati nggih rumiyin kanthi mlampahipun kahanan ngantos dugi sapriki dispundi Sinoman menika.
3: Nggih. Nggih, saestu-estu bilih gesang kanthi gotong royong menika tasih lumampah lan dipun jagi wonten ing masyarakat kita awit menika nggih tradisi apa kearifan lokal nggih. Lah ingkang dadosaken bombong dumateng kita sami menika kanthi para Sinoman ingkang dipun bentuk wontenipun paguyupan kala wau menika saestu-estu dipun raosaken tumrap warga ingkang nggadahi kersa utawi kagungan kegiatan mantu, sae sunatan lan sanes-sanesipun. Lah ingkang wigati melih bilih kanthi wontenipun Sinoman menika ingkang kagungan kersa sanget kabantu nggih. Contonipun kados pundi mangke anggenipun ngrigenaken panggenan ingkang badhe kagem pesta ngaten menika terus pundi meja kursinipun teropipun lan sanes-sanesipun menika kanthi gotong royong wontenipun Sinoman menika saestu-estu mbantu sanget. Lah mangke menawi tamu sami rawuh menika para pami danget mbok bilih saged bayangaken umpami tanpa bantuan para Sinoman dos pundi anggenipun nyaosaken daharan, unjuan lan sanes-sanesipun mekaten lugi menawi nampi tamu ibu-ibu ingkang beto sanggan ngaten menika kanthi wontenipun Sinoman menika sesuk-sesuk saged nambahi entengipun pedamelan rikala kagungan kersa. Terus menika nambahi regengipun sasana malih wonten ing sak menika kanthi ageman ingkang seragam lalu semangat kerjanipun ingkang luar biasa ngaten menika saestu-estu saged mbantu. Dados menika ingkang perlu kita lestareaken langkung-langkung bilih para Sinoman menika senajan to tasih nem anggenipun ngaturaken pasugatan utawi unjuan ngaten menika tetep nengenaken etika dadi terus pundi karena niki Jawa terus nggih kedah mawi sopan santun nek ngaturne iku piye ngaten niku sampun dipun tata kalian komunitas menika nggih menika sawetawis
0: kang sekula terus Kejawi Sinoman menika nengenaken menika rawuh gotong royong nggih gotong royong ning sak lebetipun Sinoman menawi Sinoman menika saged penwastane bocah nom-noman sing kira-kira niku jenenge bocah nom kadang yen ngendhekaken Mas Pondo nggih unggah-ungguh tata krama etika kepriye to Sinoman kuwi yen lagi leladi utawi taos pasugatan kados mbagiaken rawuh tamu, kados ngaturaken daharan, lajeng terus pundi cara caranipun menika manggihaken kahanan nampi tamu. Mbok bilih wonten saking Bapak Joko bab perkawis Sinoman ingkang nindakaken pakaryan menika piyoro tata carane bagekake tamu ngaturaken dhaharan. Menawi rumiyin dhaharan tesih dipunaturaken. Nah, dangu-dangu menika prasmanan. Lah niku mangke rembab ingkang rumiyin menapa apa? Unggah-ungguh tata krama piye to carane ngaturake dhaharan dhateng tamu. Nggih. Mangke saling napa saged nambahi Pak Pur mangke nggih.
1: Nggih. Nggih. Menapi jaman rumiyin menika nalika kula taksih alit taksih sekolah menika dereng wonten paguyuban sinoman kados sak menika. Menika sak deringipun pahargyan dipun kepiyakaken menika para sinoman dipun kempalaken rumiyin. Kita dipun kempalaken lajeng dipun menapa dipun paringi pengarahan-pengarahan. Nggih. Dados supaminipun iking kula sing ngangkat daharan utawi sing ngangkat anu menika unjukan apa niki lengser menika mangke menika lajeng mangke ingkang ngaturaken dhateng tamu menika menika biasanipun ingkang ngangkat menika kakung lajeng ingkang ngaturaken dhateng tamu menika putri. Nggih. Lah caranipun ngangkat kalau sakmanten nggih dipun ajari. Nek ngangkat aja bae anu ngene sing rada dhuwur. Dure
2: tutup.
1: Nah, menika dipun anu ngaten menika. Lah mangke rak ketutupan lah carane mirsani dalan ngene. Nah, menika dipun dipun anu dipun briefing ngaten menika.
0: Nggih, nggih.
1: Ngaten semanten ugi mangke anu cara nampi tamu menika tamu kados pundi menika dipun salami menapa mboten
0: menika.
1: Menika lajeng mangke dipun aturi pinarak dhateng pundi ngaten menika inggih sampun dipun anu.
0: Nggih.
1: Dados kala sak manten menika sampun dipun plot iki pasangane iki pasangane iki ngatene sampun. Menika kala rumiyin ngaten lha dene sak mangke wonten paguyuban ya paguyuban menika kula ningali menika malah langkung kathah sanget anunipun. Ayahanipun dados ingkang ingkang nderek ngejoki daharan noto daharan niko nggih sinoman menika
0: nggih nggih
1: nika nggih saged anu menika
0: nggih
1: ngaten menika ingkang sak pangertosan kula sak menika
0: nggih panjenengan leres kados pian ngetikaken bapa perkawis unggah-ungguh tata krama piye cara-carane ngasto daharan piye cara-carane ngaturake daharan piye cara-carane sak sampunipun menika daharan sampun dipun tampi lajeng telas pun dahar cara-caraan pun nampak Pak Pur ngukuti bahwa beliau Pak Pur sakit nambai
2: terus nanti nampak yang dipun nanti kalian kalian Ki Joko Puniko rumiyin pancen nggih ngaten menika dipun nampak dipun dum utawi dipun bagi tugas-tugasipun naminipun ingkang nyaosaken dahar menika naminipun Pladen Tengah. Pladen Tengah menika biasanipun putri menawi nyaosaken nggih nah ambakna nyaosaken daharan punika nggih wonten unggah-ungguhipun wonten tata kramanipun dados aten menika menawi nyaosaken menika nggih prayoginipun nggih asta kalih lajeng mangke sendokipun menika mesti wonten tengenipun ingkang tadi nampi ngaten menika sampun dipun briefing kalau wau nggih dipun briefing nah ingkang napa ketua ladi ketua pladen ketua sinoman menika dipun padosaken ingkang leres-leres mangertosi tata krama utawi unggah-ungguhipun tiang leladi. Nah, menika menika leres ngaten menika. Lah sakmangke nggih sakmangke menika nggih modelipun sampun benten nggih. Sampun benten menika sakmangke prasmanan menika lah niki dados ewah-ewahipun nggih. Dados naminipun napa nggih naminipun sinoman menika mboten namung guyub ipun nanging kedah ipun menika ingkang dipun ngucalaken utawi dipun bipengaken menika unggah-ungguhipun anggenipun nampi tamu biasanipun ngaten menika nggih sok-sok nggih sak menika pun ewah-ewahipun jaman menika kula ningali menika tata caranipun menika sampun benten nggih nuwun sewu nggih nggih lare sak mangke punika nek pintere niku kata sing pinter tadi ngertos e menika sak nika nggih ninggalaken menika Subasita unggah-ungguh menika ketingalipun menika menawi dipun lurui ya dipun luruhi mangertos niku sosok niku bantah bantah ada pramila menika kula minangka tiang sepuh menika nggih menawi bagian kula nggih kula napa kula tandangi ingkang sak sae-saenipun. Nah, kula menika biasanipun menika among tamu.
4: Nggih.
2: Among tamu menika nggih. Menawi ingkang kagungan kersa niku kula niku supados trima tamu njejeri ingkang kagungan kersa. Lah, menawi ingkang kagungan jejer ingkang kagungan kersa nika mbok bilih saben tiyang menika saged sing penting niku saged nyalami kalih mesem. Niku mawon. Tapi ingkang dados penggalih kula punika tiyang ingkang mapakaken sak sampunipun mundhut dahar berarti. Dan menika biasanipun tamu niku sak sampunipun mundhut dahar menika lingak-linguk goleki dhewe. Gulai yeah. panggonan dewi lah menika menggah kula kok kirang prayogi. Nah, kula menika masih kula mboten dipun pilih kula niku napa nggih milih piyambak. Dados milih tugas kula punika mangke sak sampunipun napa mundhut daharan menika kula dherekaken kula padhesaken dados sak derengipun sampun kula napa kula pilihaken utawa kula tingali pundi ingkang longgar dados menawi sampun mundur daharan menika kula dherekaken dhateng panggenan ingkang kira-kira menika saged dipun panggeni utawi kosong ngaten badhe.
4: Nggih, nggih, nggih.
2: Saripun nggih menika tenajan to ketingalipun kula menika penggenan kula menika mboten enteng nggih, mayar. Tapi niku sok-sok niku datang pundi-pundi niku anu mboten terpikirkan
4: nggih
2: dhateng ningali menawi sampun badan apa mundhut daharan mriku mboten wonten ingkang ngapakaken lingak-linguk kadang-kadang niku njubel wonten pinggir jangan ngoten niku lah ngoten niku perlu dipun gatosaken bilih tanggung jawab utawi unggah-ungguh terima tamu utawi nampi tamu menika leres-leres nggih menika kathah sangat unggah-ungguhipun. Ngaten Pak Dhe ingkang saged kula aturaken.
4: Nggih kasihke rumiyin menika wonten ingkang badhe nyumpresa.
2: Nggih monggo.
4: Saking Mas Tio Magelang nggih. Mau tanya nih, bagaimana tradisi ini membantu mempererat hubungan antar warga di lingkungan sekitar? Oh, oke, terima kasih. Nah, ini jelasnya membantu kayak ini. Nah, membantu Mas Tio, karena ini untuk mempererat dan saling memberikan, memperingan beban dari yang punya adat, karena dilihat dari, apa nih?
2: Rasa solidaritas
4: yeah. Niki membantu saya itu niki nggih matur nuwun niki Mas Tiu saking Magelang nggih menika Pak Kamit saking Madiun nggih nyuwun pirsa sinuman menika menapa sami kalih putri Domas kagem mantenan lah menika Domas menapa kedah lari nem-neman sedoyo matur nuwun. Terus pun ini katios menawi Domas kagem mantenan menika nggih lari nem. Menika nggih kalebet sinoman nggih Pak Pur nggih. Ning mung tugas mawon piyambak nggih ta benten nggih. Pripun Bapak Joko? Menawi sinoman.
1: Inggih menawi sinoman menika langkung kathah bantu botri-pote ingkang kagungan kersa menika mbok menika mangke wonten dapur wonten ingkang ngatur-ngatur kados sistem kita aturaken kala wau menawi putri Domas menika nggih namung ngawal kalian mantenipun namung mantenipun mangke
2: Ingkang dipun pacaki.
1: Nggih, ingkang dipun menika pacakanipun nggih benten malih. Menika biasanipun ngagem busana adat utawi kejawen nggih menika.
2: Dadi cara kepanggih manten.
1: Panggih manten menika.
4: Nggih. Ning menika nggih saged pun wastani sinoman napa mboten?
1: Napa biasanipun ngaten menika nggih dipun sebat Putri Dumas
2: ngaten nggih. Dumas Pangis sinoman malah saestu-estu tasih legan ini.
4: Oh, nggih. Kedah nem-neman nggih menika. Menika Dumas menapa kedah lari nem-neman. Wong nggih niki kudu dicanom terus sing wayu pisan nggih to.
2: Tasih legan. Nggih, biasanipun Dumas menika ingkang ndampingi manten putri menika tasih kenyo nggih, dadi tasih perawan. Menawi kang ndampingi manten kagung biasanipun menika tasih Joko. Biasanipun ngaten menika. Menika ingkang dipun wastani Dumas.
4: Dumas. Ning tetep lare nem to menika nem neman. Nggih, ngaten Pak Kamet. Nggih. Nggih matur nuwun. Mangke sinambi ngrantos para kadang ingkang badhe nderek ngobrol bareng dalu menika bab sinoman. Nun sewu kados sinoman rumiyin Bapak Joko sampun ngetiko Pak Pur Mas Wondo bab menika ugi saged sabiyantu kalian para nanem sineng kuyung dene para kadang ingkang mangke wonten briefing terus pundi cara-carane pun ngaturaken pasugatan nampi rawuhipun para kadang tamu. Lah wontenipun nem-neman rumiyin ingkang dipun aturi tegesipun dipun tunjuk nggih niki kok bocah nom-noman kok ora wong sepuh napa terus pundi ngoten. Mula katelah sinoman sakit pun dah sinoman ni cah noman sinoman si mana ko kaki sebat apa lagi sinom si tuwo si dah si mana ko sesebutan
2: sing nom
4: nah sing nom noporin ni ko tenagane sing si roso nopo terus pun di ni menawi sinoman kados ngaten ni ko pancene pun cenderung ye. Sing rasa-rasa mergi pladen ngoten napa ngoten bapa. Nggih.
1: Inggih pancenipun menika wonten menapa nggih wonten ingkang terselubung ngoten nggih tanda petik terselubung nah, menika. Nggih. Yektosipun ngoten menika dipun kempalaken ngoten menika ngempalaken kakung putri wonten nanu ingkang tasih nem-neman menika wonten mriku. Awit piantun Jawi menika gadah kapitah dosan bilih manten menika wonten tumurune Wahyu Jodo. Lah menika wonten mriku sinten ingkang saged mangke lah kepanggih utawi pikantuk kecipratan lah Wahyu Jodo niki. Ngaten menika milanipun tiyang sepuh kala rumiyin menika nggih.
4: Oh,
1: nggih kata ingkang anu ingkang jurungaken trane. Nyapa aku kok anu diaturi anu dadi sinoman ing kono. Yo maju.
4: Nah. Saged ngoten niki nggih.
1: Ngaten menika nggih kata.
4: Nggih. Sok kula moso menawi Pak Pur mau makili gitu. Makili sambutan lapor nggih. Nah niki kula niki nggih prawan nggih kathah mbok beli mangke saged pikantuk. Lah niki mula bukane pun mbok nama nggih ngoten digoleki cah nom-noman, mengko pengiring saka kono ngerti bocah nom sing pladen gitu. Kaya bocah sik ganteng-ganteng, ayu-ayu lah mungkin iso tinemu judulnya tengger iki mbok beli ngoten Bapak Joko.
1: Nggih,
4: ngoten kok nggih kadhe. Kuwi ngoten nggih.
3: Nggih. Saged ugi ngoten nggih. Ananging sak menika sajakipun pun mulai anu wonten ewah-ewahan.
4: Lah mergi mesos niku
3: kira-kira. Kala semanten mbok bilih sinoman menika tasih kathah wonten ing tengah-tengahing masyarakat.
4: Nggih.
3: Lah kamangka kalau semanten sinoman menika nggih tasih kathah ingkang lunggar. Lah sak menika niku nggih karana kahananipun tasih labil nggih, belum kadang enten ingkang dereng gadah pendamelan, masih pengen luar kota. Niku akhiripun sak menika coranun gak kena dijipne ngoten lho. Kadung wis dicalangi sok kudu rewang utawa dadi sinoman ning daleme si suto ngoten. Niku kadang-kadang mboten saged. Lah pramila sak menika rata-rata sampun mulai ewah. Bilih ingkang bantu-bantu gantos sinoman menika sak menika Karang Sepuh.
4: Nah,
3: amargi nawi Karang Sepuh menika mangke sedaya anggotane lingkungan niku saged paring pambiyantu
4: nggih.
3: Saengga sakmenika ingkang mulai ngetren lan nika tinata kanthi sae sae dadi kadah gadah kumpulan-kumpulan komunitas Karang Sepuh menika ingkang sampun tinata kanthi sae. Lah nawi menika mbinanipun nggih mboten awrat amargi rata-rata nawi sampun rumah tangga niku bab unggah-ungguh tata cara nyaos nedaran lajeng manggak ne tamu ngaten menika sampun pono sehingga sak menika sampun kados mekaten nggih dados ingkang geser kawontenan sinoman sak menika Karang Sepuh.
4: Karang Sepuh nggih
3: nggih. Nggih mbok pilih sak menika kanthi keberhasilan program KB niku menjen sekolah mawon kathah ingkang mboten isi muridipun
4: bocah-bocah mangel nggih ngoten niku.
3: Dados sinomanipun nggih saya sudo dados nawi sampun makarya lajeng rumah tangga nggih pramila terus lajeng gantos dados Karang Sepuh niku nggih.
4: Ngoten pancenipun nggih leres ngoten. Sedaya ewah-ewahan kahanan menika pancen napa saged ngewahi mempengaruhi ganti nggih Pak Mas Mondo nggih. Lah kados sinoman namine bocah nom niku ora dipun batasi yuswa nggih Pak ngono nggih. Antara umur 15, 16, 17 ngantos lah umur-umur yang samanten menika menawi sing kan sami sekolah. Lah menika kangelan menika kula wau nggih. Patosipun sinoman saya angel lah sak menika gantos Karang Sepuh. Karang Sepuh menika pancenipun saged dipun jagaken sastu nggih tenaganipun mangke tasipun domisili sampun mangkin wonten kriku tur mboten wonten acara ingkang baken diperlokke tenan menawa sak menika kathah digantos ora Karang Taruna ning Karang Sepuh menika nggih. Pancenipun kahanan kados ngaten menika dangu-dangu nggih wah menawi sampun wonten Karang Sepuh nggih menika cah nom-nom kaya-kaya pun mboten anu mboten terlibat nggih ngoten niku isa kula mangsa menawi ngendhekaken keluarga berencana nggih berhasil menika kala wau golek cah nom saiki nggih nggih angel mila tradisi-tradisi sinoman ngatas menika tasih wonten ning dipun gantos tradisi kasepuhan ngoten Prabu.
2: Nggih, nuwun sewu.
4: Nggih.
2: Pilih menika namung pemanggih, pemanggih. Kalau wau dipun ngendikaken bilih tergeser kalian Karang Sepuh. Sejatosipun mboten geser, sejatosipun menika. Sejatosipun nggih menawi nem-neman menika mbok bilih menawi leres-leres dipun padosi menika wonten tasih wonten. Awit menapa kula rumiyin menika belajar dateng Karang Taruna nika tasih SMA. Dados menawi ingkang mlebet enjing menika mangke bagian sonten, ingkang mlebet sonten menika bagian enjing. Biasanipun ngoten. Lah sak mangke menika nggih kala wau ewah-ewahanipun menawi kala rumiyin ngendikanipun Ki Joko menika menawi dipun aturi tandang rewang dateng tiang nggene tiang mantu menika remen jalaran ngemu pamrih muga-muga ndang oleh judul. Nah, pemanggi ingkang kados ngaten menika lari nem menika mboten kagungan pemanggi ingkang kados ngaten menika. Lah, ingkang kagungan penggalih menika tiyang sepuh. Lah, tiyang sepuh menika kanthi bukti menika kroyokan pisang menika lho. Lambung tuwuh menika. Menika kan karepipun kesanipun enggal nggih saged ngelaran lah menika
4: tur malih nggih ngeten nakroyan pisang niku supaya ora dobel niku nggih enten Pak Pur
2: nggih
4: engko sing ngroyok pisang engko bendang oleh judu turane ngoten to
2: nggih
0: nak kuingku ngeroyokmu pisang mung siji, kok bisa jujumi oleh siji. Ora ngono loro, kuingku mesti bojomu loro, nak telu. Lah akhir mboten pantun ngapa loro telu. Dadi nek ngemake mung setunggal niku. Sosok niku nggih nggih guyone ngoten niku. Ning sak estu ngoten lho niku.
3: Tapi kan dia langkung prayogi ngoten.
0: Lah nggih to setunggal ben kediman kabeh to.
3: Ben roto.
0: Ben roto. Lah mungkin mendete nek sing telu sing papat mboten roto. Mula MC-ne terus gawe napa tembung ngoten niku.
2: Lajeng sak mangke ngaten Pak Dinggi menawi pemanggih kula awit sak mangke menika jamane sampun jaman maju iwa-iwanipun kahanan. Lah lare-lare sak mangke menika menawi pemanggih kula menika sibuk kawontenanipun HP menika. Dados lah dados menawi tandang rewang menika sosok wonten kancanipun ingkang ngebel wonten sana-sana singkang lewat HP. Nah, pramilo menika kadang-kadang menika klindran anggenipun leladi akhiripun menika yang sepah-sepah ingkang mboten mangertos HP mripate pun bereng-bereng menika pun mboten dipun sibuk akan kali HP pramilo menika menika namung anu Pak nggih ewah-ewahipun kahanan dados tak mangke dados karang werdo tawi karang sepuh menika pancen nggih kodrate jaman menika
0: kedang
2: nggih kedang atun lan mangke pripun sak lajengipun mangke menawi waune karang napa karang taruna terus karang sepuh niku lah mangke karang napa malih jaman ingkang badhe
0: kelatahan nggih nggih menika wonten ingkang badhe nyumbrasa malih oh tasih Pak Kamit malih niki menawi rumiyin Laden manten tawe kagungan kerso meniko kedah wonten sinoman kangge ngladosi tamu. Lajeng cawisanipun meniko rumiyin wonten napa tiga tahap nggih. Oke, tiga tahap kertos maksud kula niku. Rumiyin ingkang tiga tahap laden ingkang sepisan meniko ingkang dipun caosaken snack utawa roti niku nggih. Nah, niki Pak Kamit ngoten. Sak sampun roti niko terus unjuan napa dahar? Hari kok nggih. Badhe niku nembe wedang gelas misikake wonten 3. Nah niku mesine ngoten. Lajeng sak mangke sampun mboten laden amargi prasmanan. Nah niki nggih lho. Niki Pak Hamid niku mesti nggih pengalaman niku mesine pun gitu. Kula dhewe nggih ngalami ngoten niku. Dayo niku sing digerien niku roti bolu teng lodong niku.
2: Kira wisane. Nggih, kopi.
0: Kopi. Badhe niku dahar. Nggih. Niku tesih urut-urut ngoten niku.
2: Rokok rumiyin Mbak Dik.
0: Oh, rokok riyen nggih. Nah, rokok riyen nggih.
2: Riyen terus nggih. Lajeng napa niku roti, lajeng kopi, kopi daharan
0: niku. Lah niku nek mboten nenten pengawase nggih rawan Pak Puri. Kelewatan sosok ngoten niku. Pengalaman pripun niku?
2: Nggih pancen rumiyin dipun bagi 3 nggih dados setengah pinggir menika kalih lha menika pengawas pladen menika piyambak-piyambak mati dados anggotanipun ingkang ladi menika nggih piyambak kae sing lagek teko kae lagek teko lha rumiyin ngaten dados ketua pladen menika ngantos 3 ingkang
3: pengawas
2: pengawas nggih pengawas menika ngaten
0: nggih dadosipun rumiyin menika anu nggih napa menawi dipencakan sangat niki romasane langkung ribet wonten niku sing bagian nggowo rokok iki sapa ngawasi kae rokok nah sing bagian nggowo roti bagian nggowo unjukan daharan niku wonten sekawan to niku lha menika nggih kinten-kinten mawon nggih gandeng kahanan kados sing wonten mboten praktis tur mboten napa nggih ora gelis gitu tur ora ekonomis lha niku sok uang kahanan lajeng semi prasmanan sak menika ngoten niku. Nah. Niki Pak Kamit mau nuwun pirsa malih niki. Sinuman sak mangke namung among tamu mawon. Lah nggih, mergi nggih prasmanan niku wae niki sampun dianu piyambak niki di ingkang ngomong tamu sak menika lari nem-neman. Padosaken lare ingkang cara paswatani sing ayu ya ayu, sing perawan ya terus nem ngoten niku to. Dan itu mungkin ngoten niku nggih gadah tujuan mboten ngapunten terangke Bapak Joko among tamu dipasang teng ajeng ya Mbak golek bocah sing napa nggih lem
4: ayu napa niku cara gampang nggih. Larisan iki gadah pemanggih ngoten niku napa mboten Bapak kira-kira.
1: Nggih, menawi menika yektosipun sak mangke menika nggih sampun wonten wah-wahan. Dados ingkang nampi tamu sak mangke tamu menika rawuh dipunaturi dateng menapa menika ngisi daftar tamu.
4: Nggih.
1: Lah menika mangke ingkang dipun padosi ingkang ngaturi saha ingkang jagi buku tamu menika ingkang ramah-ramah. Dados sampun sak mangke dipun padosi menika senajan to ya kabeh sak niki bocah iki meh kabeh ayu-ayu. Dados ingkang ramah.
3: Mesti dipaesi.
1: Nggih, ingkang ramah ngaten semanten ugi ingkang ngaturi anu. Nyaosaken souvenir menika nggih biasanipun ingkang ramah ngaten menika kelan sopan ngaten menika sak mangkene menika dados fungsinipun kata-kata sampun berubah wonten mriku semanten ugi menawi mangke prasmanan menika inggih wonten ingkang jagi saking sinoman kala wau ingkang aturi monggo menika dados pami dharna sok
3: mbak-mbak
1: nggih sok kirangan lho kirang paham nggih pahamipun kula nate menika dhateng prasmanan ingkang saking adat Bugis. Lha kula mboten mangertos ngeten menika wonten ingkang meraken ini Bapak nanti itu anu pakai ini
4: nggih
1: ini Pak lah ngaten dados menika menapa nggih menika pasanganipun ini ngeten dipun nandung ngeten menika ingkang
3: elokipun pilih sedaya kegiatan sinoman utawi karang sepuh menika mboten mawi upah Mas tetes gratis niku wujud gotong royong ingkang saestu-estu tasih tumanem wonten ing masyarakat. Lah kejawi menika senajan to prasmanan menika nggih tasik kathah ingkang dipun saged dipun tindakaken dene para sinoman utawi karang sepuh menika nggih menika nglangsuti piring nggih napa menih lajeng ingkang nembe mendedaran dereng wonten panggenan ngaten menika nggih karang sepuh utawi sinoman kedah samekta enggal nyawisaken papan palenggahan saehingga tamu menika saged tertib saged sinawang kanthi rapi mboten teng jerabing istilahipun ngaten nggih menika kesigapanipun kanca-kanca sinoman utawi karang sepuh menika sampun teruji nggih ngaten
4: nggih ning tamtik mawon kula pitados menawi ingkang sampun kegeser mboten kegeser nggih
3: mboten
4: menika tasih nggih ning namun kangge praktisipun kados ngladosi taur segoto dateng tamu kersanipun enggal cepet nah mboten ngginakaken tenaga ingkang langkung kathah ya menika sampun dipun praktisaken mboten salah lagi darah sampun ditoto wonten ngajeng pintu nggih menika kiambak menika sampun nggih ini tetep ginakaken sinoman ngoten niku nggih ingkang mboten saged ical malih niku sinoman ingkang nalika slametan to genduri nggih netasi genduri menika ingkang ngedalaken nggih upami ajeng caos dahar kalian ingkang sami rawuh teng ngriku sing tandang niku nggih bocah nom-noman ngoten niku
3: nggih
4: gitu sing diundang teng ngriku niku sinaosa mboten diperintah ingkang kagungan kersa bocah nom nggih otomatis cah nom sing wis
3: kalian andum
4: nah andum niku mesti cah nom niku nggih to niku nggih saged pasane sinoman nggih bantu to ingkang makili bapakipun ingkang mboten saged ngrawuhi gendurenan niku mesti putrane sing nom-nom niku niku dateng dusun tasih tasih menampah Pak Pur nggih Pak Mas Wondo nggih
3: nggih tasih tasih saestu tasih yang kula menampah dados menawi kondangan utawi genduren nggih niku ingkang rata-rata ngrigenaken terus andum berkat andum nyuwir-nyuwir panggang ngaten menika para sinoman sing sepuh-sepuh namung kantun nampi mawon malah niku. Malah diutamakaken sing sepuh riyin diladosi terus berkatipun nggih sing nom-noman niku bagian keri etikane ngaten
4: niku salah satu gripun pitutur to menika tur lari nem niku menawi dipun paringi pangertos sing ngoten niku oh nggih nggih mesti paling buatan sing dicau si darah ini Pak Mudin yeah. Sing disepuh ke tenggeriku
3: sing ujub ke
4: sing sepuh
3: sing keliwatan
4: ini saat meniko icalipun sinoman meniko saugi manten terutama manten niko nggih niku sampun dipun wontenaken BO. Nah niki niki WO niku sampun sampun dipun nang bapa nggih. Masa anu njenengan seperti iki.
2: BO.
4: WO niku salah setunggalipun napa kegiatan yang mendominasi sedaya menika nggih. Mboten ginakaken tenaga tetangga mboten napa niku lah. Seperti bapa menawi anu.
1: Nggih. Menika kula menawi wonten anu menika kok kangge kula nggih wonten nipun tradisi kados ingkang panjenengan aturaken kula wau kula menika kirangan kirang srek pancenipun menawi anu nipun ketinggalipun sae tapi ingkang mboten sekeca menika kula nate badhe nyalami mantene mantri mergo niku kono di stop kalih
4: lah
1: menika
4: ada aturan nggih
1: nah kesempatan yang kan badan menika ngajak foto pisan jadi nah, waduh angu sangat ngadekipun dangon ngaten niko kayak mongko sok-sok wonten ingkang kagungan kersa menika dobel pamnipun Pak Wondo nggih kagungan menika Kipur Winarto nggih kagungan lha aku karep menika anu kok ndadak aku dindek kesuwen lha wonten ngaten nggih wonten ingkang anu Prai wonten ngeten no biasane pun badhe nyabrang kemawon mboten pareng kula nate wonten anu no. Jangan dulu Pak jangan ke sana no.
3: Protokoler
1: nggih. Lah nggih protokoler
4: sampeyan niku ngeten menika.
3: Nggih menika nggih tetep jer basuki mawa bio niku wae. Nah, tapi nek sinoman kan.
4: Nah niku sinoman nggih.
3: Bantu
4: menika kula wau. Nggih. Nggih pancenipun tradisi menika. Para leluhur mung sampun anu sampun paring napa kawruh untungipun nggih sinoman menika saged ngraketaken pesedherekan saged ngenteng-ngentengi ingkang
3: kagungan kersa
4: saged kalau wau Bapak Joko lak bocah nom-noman kuwi kon pladen ngono dayu sing saka sengkan saka lan niku sosok niku nggih kecandol niku ngoten niku nggih saged
3: saged ugi niku
4: nggih niku apa-apa nggih lha nggih niku wontenipun ngaten menika nggih ning menawi dipun tingali sakmenika kuah gengseripun kahanan dados karang sepuh menika nggih tetep nggeni tradisi ta menika
3: nggih
4: lha nggih tradisi
3: ingkang dipun tindakaken nggih sami
4: sami
3: Cina
4: namung
3: semanten
4: nggih namung
3: personel
4: personelipun ingkang
3: kantos nggih personelipun ingkang
4: nggih nggih
3: campur dados nggih enten nem-neman wonten ingkang sampun keluarga ngaten
4: menika nggih bocah nom-noman niku nggih mbantunipun nggih pundi ingkang saged malah pengalaman kula cah nom-noman niku senengane rak pomo sing duwe gawe iku nanggap kerawitan nanggap anu nggih mapak sinden cenah. Ya sapa-sapa buat pengalaman apa wonten iki nggih. Siapa pur nggih. Pripun Pak Pur?
3: Nggih sampun pengalaman Pak Pur niku ning
4: bujang. Yang iki jenenge sinoman iki bantu buat abote sing duwe gawe.
2: Buat repote.
4: Buat sing duwe gawe.
3: Dadi kuwi pembagian kerja,
4: nah,
3: pembagian tugas niku wau pun nggih.
4: Atas saiki
3: kene iki sing patut mapak kudune Pak Pur.
4: Lah, niku.
3: Niku lho.
4: Karep sepuh.
2: Sing ketok alim-alim.
4: Ya, sing alim, sing kalem nggih to. Sakal gelem, gelem budal ngoten lho. Kesakal gelem, gelem budal. Nah, gelem budal ngoten niku.
2: Entengan.
4: Nah, nggih. Nggih, matur nuwun dhatosipun. Tradisi sinoman menika tasih kental nggih tasih pun tindakaken wonten dusun-dusun sinasa menika namung gantos personil ning kan dipun tindakaken nggih mbantu bot repote tangi ingkang
3: kerepotan
4: nggih mekaten awit winates wedal Boten kraos menika sampun jam 09.00. Nah, kita pungkasi. Mugi-mugi sedaya ingkang pun aturaken nengko nambahi pangertosan, wawasan dumateng para kadang ingkang midhangetaken Prosatu RRI Madiun. Kita pungkasi panggih malih wonten wedal sandhaipun.
5: Rahayu, rahayu, rahayu.
6: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

bojo, anak, lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak, kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono
wong tuwa condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono bae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul. Tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka